0: Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádio.
1: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

oknách blúď a oči rýb, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených slnk v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.